0: katsosinat su jäägylmät käet. Se on se armastus, mis suunnelmait toida.
1: Me ollen puhvetis ja magaustas. Me ollen haigus, mitä yhäs koos põetu. Me ollen viimasali ja tuntraas. Se on se armastus, mis raamat.

Käedmistä sit hooli ratas tahavat nyt sind. Kumer silmä piir, lahku meil.

0: Traffic Symbol ja sä kuulet raatet Star FM Esti.
1: Good one thing.